0: Ondan qolida kichik bir qizil somka paytundan sakrab tushdi. Anna top-top kishilar orasidan o'tib, birinchi darajalik vagon yo'lovchilari poyiz saqlaydigan kutishxonaga ketib o'tib, o'z ahvolining tafsiloti bilan ishkilinib turayotgan pilonlarni osta-osta esiga elishqa boshladi. Shuningdan keyin umid bilan umidsizlik bir-biriga kirishib, azobdan yetkichi qiyinlanib aralli qolgan yurakiga nashtardek sanjilishqa boshladi. U yulduz shakllik sapada o'ltirib poyezdni saqlagach, kirib chiqib turayotgan odamlarga nafrat bilan qarab qo'yatdi. Uning xiyolicha ularning hammasi bezori odamlar edi. Turibla u yerning vokzaliga beribla Vronskiyga xat yozib, hatto nemi-nemilani deyishni o'ylab ketatdi. Yana turibla Vronskiyni o'zining tortibotgan azoblarini tushunmay, opsiga o'zining dardini to'kib beribotgandek holatda ko'z oldiga keltiratdi. Va o'zining dal shu gapning ustiga kirib qelib, uning nemilani deydiganligini xiyolidan o'tkazatdi. Turibli yana turmushining yanili baxtlik o'tidiganligini, o'zining uni qanchalik yaxshi ko'radiganligini ham qanchalik yomon ko'radiganligini o'ylab ketatdi. Yana uning yuragi qattiq selib ketdi.
1: Апаның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
2: йоқ. Әй, біз ғазір бұл тоғырлық кеп қылышмедік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлік қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоң мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кепкін мастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің құчыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл? Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kip boğan.
0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programmısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina. Qo'ng'iroq chelindi. Bir necha yigit oldirash o'tib ketdi. Hammasilar ko'rimsiz, qopal bir nimalar edi. O'zlarining shu qopalliklardan mamnundekmi qilishatdi. Üstüge hizmet çapını, putuğa kalt konculuk ütük giygen, dört çırayı hayvanın çırayığı okşap kalıdıgan Piotr mı zalının otursudun menip, annanı vagongu orlaştırıp koyuş için onun yenige keldi. Anna vokzal supsudun ütüp gitavatkanda, şu yerde üllük yap kalışıp turgan bir netçe er bir dili cimip ketti. İşçidin biri Anna toğırsı da şivırlap set keptin birini kıldı. Anna vagonun igiz pelempeyige dessep vagonu çıxdı. Andın vagonun ayrım hanısıgı kırıp, yapçıkları kırlışıp ketken yumşak orunduk gelip oldurdu. Orunduk üstüge taşlangan somkisi bir dem silkinip toxtap kaldı. Piotr deriz aldığı kelip, gol ademlergi xas külüksi bilen beşidin okuluk şilapsini elip, Anna bilen hoşlaştı. Kapkı yaman poiz hizmetsi, işini yepip, takakını salay dep duratdı. Şu arada arkası köptürüp koyulgan uzun könglek kiygen. Bedeni maymak sert bir ayal bilen yalgan hijip turgan.

Hürmetli radio dinleyiciler. Endi Jungoq nazar programımızı anlatamız. Ben Şeringül Toqtay. Aldı bilen bugünkü programımızın kısqacha mazmunlarına kulaq salğaysizlar. Yeni quvvetni yetildirish bilan qo'mi quvvetni yangilashning munosabati bir tutash planlanib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari sharoitiga qarab taraqqiy qildirildi. Energiya tejash oldingi o'ringa qo'yilib, yashil ishlab chiqarish turmush usuli tezlik shakllantirilmoqda. Dövlətimiz universal istirolik qatnaş toru bərpa qilishni tezlatdi. Tunash, quloq qo'ngildash, anglash iqtidori tövənləşini keltirib chiqarishi mumkin. Dori qepidiki OTC belgesini tushunamsiz? Ағырықсыз тұғытта растылла азырақ мұ ағырық ес қымамды? Зияды сәзгүрлік кесілі қайсы амыларлан мұнасып әттік? Төвәнеде қытала бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Poyiz Vogzal Supsi, Belgi Munari, Taştam ve başka vagonların yeniden taraklap ötüp ketti. Reylislerin üstüde ketuvatkan çaklarının caranlık avazları pesiyip, Poyiz emdi bekmi çaykap ketmey bir hılda menişki başıldı. Petip ketuvatkan kuyaşının adakki nuri, Poyiz derizisi geçişip, Şamal derizideki perdini şok oynatıp durattı. Anna udulda oltırgan ademlerini pütülleyi unutup, yengil tevürtüp ketuvatkan poyizden bervatkan huzurudun rahatlanıp, sap havadın nefeslengeç, yani öz hiyallarına berilip ketken idi. Bayman oylap, nege kelibedim kin? He, togra. Hayatta adam azap tartmaydıgan işinin kandak işla işkellikini oylap tapalmagan idim. Hemmel adam bu dünyadaki azap, gem kaygunun üstüge tuğulu diken. Bu hem adamge malum. Şundaktım o, adam her kıl çağırla bilen, özünü özü aldaplı öte diken. Lekin ula hayatının hakiki manisini bilip yetken de kandak kılıçları gerek. Adem beşiği gelgen teşvişlerden kutuluş için akıl parasını işildiş gerek. Dedi o ayal, özünü körüstüş için bolsa gerek, Fransız sözle. Onun bu gepedin körenlep ketuvatkını çıraydın malum idi. Bu gep, Hüddü Anna'nın könlüdeki işlağı berilgen cevap tek boldi. Adem, beşiği kelgen teşvişlerden kutuluş üçün. Anna, o ayalının gepini işçi de tekrarladı. Ve iştik, işki mağzı kıpkızıl o erbilen, o yadango ayalığa karap koyup, bu ağırıkçan ayalının İrim menin qadrimge yetmeydu, dep oylaydı qallıqını. İrinin sadaqatsizlik edin, şundaq oyğı kelip qalqallıqını, şu aman tüşendi. Hem ulanın münasibetleri ve hem sırlarını bilip bolğan dek boldi. Lekin yana ulanın o mänisiz işlerden rayı qaytıp, özünün xiyalını davam kıldı. Ras, teşviş, meni qattiq azoblavatdi. Odamga aql farosat shu tashvishlardan qutulish uchun berilgan ekan. Albatta, uni ishq selib, u tashvishlardan neri bo'lish kerak. Shamning yo'riqida ko'rdigan narsalar qolmagan. Hamma narsa odamni bezor qiladigan bo'lgandan keyin, nemish shamni o'chirib yetmaydi. Lekin onu kim öçürüdü? Kandak öçürüdü? Poyiz kadımları nemiş ki uyaktın bu yakın menip yürüşü dağandı. Arka vagondaki yaşla nemiş ki şunçu çokan kötürüşü dağandı. Ulan nemiş ki gep kılıdı? Nemiş ki külüşüdü? Hemmiz yılgan. Hemmiz köz buyamçılık. Hemmiz aldamçılık. Hemmiz rezillik. Poyiz vogzalga kirip geldi. Anna bir top yoluçulağa koşulup, vagondun pes küçüş bulup, hudde mahav kesili barladın kaçkandek, uladın özünü çet kaldı. Ve vogzal supsunun bir yerde tohtap, özünün bu yerge nemi üçün kelgenlikini, bu yerge kelip nemi kılmakçı işgellikini bar amalla bilen esigi eliş kıtırıştı. Burun asan dep oylugan işleri hem de tes küçüşü atattı. Bolup mu gajıldap turgan bu ademlerinin varan çurunları işçi de turup kılmakçı bolgan işini esigi eliş tekimi tes idi. Dem hammamla kelip kötürdüğün yük bar mı? деп әтрапығы олышы валатты. Дәм вокзал сұпысының тақтайларыны өтіклерінің өкчілері білән токылды түп меніп жүрген жігітлі оныңғы көз ташлы шатты. Дәм варқырап сөздішіп, құлақ меніні еп кетәтті. Дәм о башқылағы ел берімен деп, адамлә білән үшіп кетәтті. Анна, әгер бұй әрдімі Вронскийның ұшчырыны алалмыса, Yolunu davamlaştırdığan bolgallıkını esige elip, udul kelgen bir hammalını tutu elip, onun din Graf Vronskiy'den xat elip kelgen bir adamını uçuratkan, uçuratmağallıkını sordu. Graf Vronskiy'den mi? Teki yeğala şunun yeniden bir adam kelgen, meşadi yürettdi. Кене Сорокинна ханым білен оның қызының алдығы кептікен. О адамның тұрқы қандақ? Анна хаммал білен сөздішіп тұрғанда, белі пүрме құшпичім кемзул кивалған, кемзулның мәйдіян чүкідін саэтнің зәнджері чықып тұрған, ішкі мәңзі қейп қызыл, тұрқыдын берілген бұйрықны яқшы орындығыны үшін көрен лаватқаллық чықып тұрған, Пәйтін кәш Михайло келіп, Аннағы бір парчы қәт бәді. Анна қәтіні ечіп, текі оқымай тұрыпла, жүрікі жығы қылып қалды. Мін әпсіз. Әвәткен оқ етіңі тапшырып алмадым. Саат 10-ді етіп бар мән. Бұ, Вронскийнің олдыраплы езіп әвәткен қеті еді. Ойлығыным дәк бопты, деді Анна зәһәрлі күліп қойып. Бопты, сән өйгі өзен қайтып кетей вә, деді о Михайлоға толымы пәс авасты. Хәтіні көріп, үрік қаттық селіп кеткешке, геп қылышқа нәпсі етмей қилу ататты. Яқ, Сенің мені қина верішінге әмді ел қоялмай мән, деді Анна ішчеді өзіге. О, бұл сөзі білән, оның ғымы өзіге мә әмәс, пәкәт өзіні мұшы азап оқыбәтлерге ғырыптар болышқы мәжбір қылған адамгела тәхтет селі ататты. Андын о сұпыны бойлап, неріғі қарап маңды. Сұпыды меніп үрген ішкі қызметчі қыз қайырлып, Оның киімлерге қарап, киімлері есіл ішкен дейшіп кетті. Олағы бәкірек ярғыны, оның киімлерге тұтылған зығзықла еді. Бір нәтижегет оныңғы толы қарап, задылы арам бәрмеді. Дәм олдығы өтіп, чырайғы еуәт күдек тікіліп қарышатты. Дәм ғалиті авазлады күлішетті. Дәм бір немеләні деп таулышып кетәтті. Дәм еніден сүркіліп өтіп кетшетті. Вокзал башлықы Аннаның алдығы келіп, оныңдың поезғы чықыш чықмастықыны сорыды. Ковас сатыдыған бір бала Аннаға көзіні үзмей қарап қалды. Мән нәй кеті ватқанды мә? О, ішчеде шында қойлайды. Әмі мен ішіні тоқтатмай, вокзал сұпсыны бойлап, бағаған сірі ирақлап кеті ататты. Сұпының о четігі бағанда тоқтыды. О ерде көзейнек тақып алған бір жанапның алдығы чыққан бір нәтчі аял білен балыла үллік сөзлішіп, қақақлап күлішіп тұратты. Анна ұланың еніден өткенде, ұла жим болышып, оныңға қарап келішті. Анна қадымыны тездетіп, ұланың еніден нері кетіп, сұпының ғырвы кеге келіп тоқтыды. Шу арыда бір үйік поезі вокзал сұпсығы екілішіп, бүтін вокзалны тітірді вәтті. Onlarga xuddi öz yeni poyezdi ketib atgandek tuyulib ketdi. Tuyuqsiz Vronskiy bilan tunji ko'rishgan kuni bir odamning poyez chaqining ostida qilib o'lib ketganligi Onlarning esiga kelib qoldi. Va shundala o'zining nima qilishi kerakligini bilgandek bo'lib, chapdastik bilan suv munorasining yenidagi palampay bilan pastga tushib, oldidan surkishib degidek o'tib ketgan poyezning yeniga kelib to'xtadi. U yerda u vagonlarning tegildiriga, pirqirab to'xtamaydigan chaqpilaklarga, zanjirlarga, birinchi vagonning osta oylanib ketayotgan g'oyat cho'ng po'lat chaqlarga qarab ketdi va oldi chaqlar bilan orqa chaqlarning orliqini va u orliqning qandoq vaqtda o'ziga to'g'ri keladiganligini ko'zlari bilan o'lchab pamlab oldi.
1: Ana shu yerga,
0: dedi u ichida vagonning ko'langisiga, ustini qum va qurum bosqan shipallarga qarab turib. Shu yerga dal o't tursug'i tashlansam hammadan qutulaman. O'zimdanmi qutulaman? Ham uni jazolayman. U kelayotgan birinchi vagonning o'ziga udil kelgan orliqiga o'zini tashlamoqchi bo'lib edi. Lekin qizil somkasini beligidan elayotganning orliqida vagon o'tib ketib, ulgurolmay qoldi. Vagonning o'tirsi o'tib ketdi. Endi navbatdagi vagonni kutish kerak edi. Cho'milgili suvga tushishning oldida bo'ladigan bir xil tuyg'u uning vujudini chulg'ib olib, darro maydasiga krist sizib cho'qinib oldi. Bu xil cho'qinish odati uning bolalik va yoshlik chog'lardagi nurg'un xotirlarni esiga kelib, atrofini chulg'ab turgan qorong'ulik birdilla ko'tarilib ketgandek bo'lib, hayotining o'tib ketgan xilma-xil xushalliklari bir pastga uning ko'z oldidan yalt qilib o'tib qoldi. Lekin u ko'zlarini navbatdagi vagonning guldirlab kelayotgan chaqlardan olmaydi. Ikki chaqning o'tirsi o'ziga udil kelgan shu bir daqiqa ichida u qizil somkasini cho'rib tashlab, beshini ichiga tiqibla o'zini vagonning ostiga otdi. Va shu daqiqa ichida yana o'rnidan turmoqchi bo'layotgandek midirlab qo'liga tayinib tizlandi. Va o'zining bu harakatidan hayron qilib, "Men qayerda? Nima qilyapman? Nemishqa bundoq qildim?" deb o'ylab, o'rnidan turib o'zini chatga olmoqchi bo'ldi. Lekin ulgura olmadi. Qandoqdir rahimsiz g'oyat zo'r bir narsa beshig'i birni urib, belidan yonchib o'tib ketdi.
1: Tangrim, barliq gunohlarimdan kechkaysan,
0: dedi Anna bu o'limdan qutulishning mumkin emasligini bilgandan keyin. Pakar bir diqqan bir nimalarni deb g'udong'ishig'ach relis ustida bir ish qilib atatdi. Anna tashvish, oldamchilik, g'am qayg'u va razillik tasvirlari bilan to'lgan kitobni o'qiyotgan chog'larda yenib turadigan sham o'zining nurini har qachon qidimmi yorqin chechib, ilgari qorong'ulik zulmatida yotgan barliq narsalarni uning roshan bir ko'rsatib atdi-da, ondan chirsildashqa boshlab, osta-osta ojizlashqa boshladi. Oxirida abadiy o'shdi.